se vratiš. Svaku novu od prvog trena u mene pretvoriš. To što tebi sam bila i sada ko senka te prati.